çar. Hay. Çar atar sopa buldu. Ay çar. Hay. Çok ben çok çarlandı. O çar. Hay. Mıkkır sıra takıldı. O çar. Hay. O katta o katlıya bok. O çar. Hay. Zara. Ay çar. Hay. Nani lukka bak kudre. O çar. Hay. Bimu çeldil mangali. O çar. Hay. Nukli bir yasa kudu. Ay çar. Hay. O kuran rumanlani. Ay çar. Hay. Lana tuvara gitta. Ay çar. Hay. Nanko banu nubayla. O çar. Hay. Ananda buka gitta. Ay çar. Hay. Seko deni sabayla. O çar. Hay. Mıkkır seda tada be. O çar. Hay. Dimara son sonna be. O çar. Hay. Numerical necromusa, o sir, hi. A pantherum rockramusa, I sir, hi. Nako turi magine, o sir, hi. Nako crow songine, I sir, hi. Banga daden doduna, I sir, hi. Nako roka hogane, o sir, hi. A rule mcbeira unale, o sir, hi. Nako sola ugdane, o sas, hai. Ranka bini rankhardin, o sas, hai. Nanga dilvon davane, o sas, hai. Nisi bima rong bima, o sas, hai. Nanga rongo davane, o sas, hai. Hai nanko da anar, hai sas, hai. Namye gikong sikkarda, o sas, hai. Nami matas boda, o sas, hai. Nangla bitti kanzawa, o sas, hai. Dekko nami zirdaude, o sas, hai. Dua da pün kazawa, ay sas, hai. Na amatarim daude, ay sas, hai. Hatungi do bayindok, o sas, hai. Sok bayindok, hatikba, ay sas, hai. Tigano girls say kakla, oh sas, hai. Mao bia kusaki, oh sas, hai. Naklami kepkirini, oh sas, hai. Tiwa rao tokliko, oh sas, hai. Nakladeno nugini, oh sas, hai. Niso niso songiya, oh sas, hai. Disama jiri jira, oh sas, hai. Mesh kheji rizirat, ay sas, hai. Wagamamin sobo, o sas, hai. Itara kata gneni, ay sas, hai. Ina kadrin siktobo, o sas, hai. Dande barsar gnogde, ay sas, hai. Sokba dokba diyampo, o sas, hai. Naba dokma dokbito, ay sas, hai. Atua lao tokliko, o sas, hai. Arambara babo da daude, o sas, hai. Doa dono loniko, o sas, hai. Gaboko sarem babo, ai sas, hai. Adila na honda dok, o sas, hai. Karkande na na bezo, o sas, hai. Zaabu siubu dokba, o sang hai. De kong jeling kepara. O sang hai. Mekka kanan abdokba. Ai sang hai. Mata sekil kepara. Ai sang hai. Rokma bima tokcura. O sang hai. Ate kota maok boro. Ai sang hai. Ate gasar gati jokje. O sang hai. Tong vilama kugeron. O sang hai. A kuko bangi sikdade. Ai sang hai. A tokata ba okboro. Ai sang hai. A bakbada ba dokladi. Ai sang hai. Hai gatis dokbuda. O sang hai.